du i handen ringt. Vi vil net engelsk sænge, og mit meinem dialekt, kan jeg af nix hochdeutsch springe. Ich bin halt aus dem Ländle, des he